0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
11: Du har en ny besked.
12: Hej Linn, jag från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl undan både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret? Ukens joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack törskrulldekor bra lampi till bara 29,90 per bakke. Vi snackes!
13: Joker, den gode naboen.

0: Spången Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Longflongshoppingcenter.se.
1: Det är litet.
2: Ja, men kan vi inte bara ta batteri från rykvarslarna?
1: När det är tomt för batterier. Den uken får du därför 36 box.

0: Sienna Spiro heter jenta bak den mäktiga stemma Great Expectations heter låta. Måste söka upp lite vem är denne Sienna Spiro? Jo då, engelsk singer-songwriter och startade hela med att lägga ut några småsnutter på TikTok I 2021 några stora stjärnor.
1: Ja, för TikTok till världens stjärna. Du det är ju en fin sommardag I inlandet och jag nämnde ju för dig förra dag Thomas att det mål vart sån Indian Summer nå, men det är det alls inte har jag fått besked om för Indian Summer det är visst det blir en sån varmeperiod I slutet på september. Så I august okay. så är det bara vanlig sommar när det är över 20 grader. Indian summer kallas det när det blir en period med över 20 grader I slutet på september eller I början på oktober. Så ja. Vet vi det. Har vi lärt något idag också.
0: Då väntar vi på att det blir om en månad. Jag koser mig väldigt nå om dagen
1: ja
0: alltså.
1: Ja, det är fint också men vi säger nej tack till en sån period I september heller för all del. Bring it on.
0: Detta är Roxette's Joyride. Hello.

0: poäng och det fick vi på tallet 23 och efter 23 så rakk jag att läsa 70, 64 och 22. Vi spelar om två räcker nu. Här är det 800 kronor I premie.
1: 82 8 2 24 2 4 74 7 4 Nummer 2 Nummer 2 55 5 5 48 4 8 72 7 2 21 2 1 Nummer 9 Nummer 9 84 8 4 37 3 7 66 6 6 61 6 1 62 6 2 Nummer 1 Nummer 1

0: Bingo 3 räcker det fick vi på 12:43 och efter 43 så rakk jag att läsa 28, 20 och 78 till orientering. Vi ska hoppa vidare och vi har kommit till spill 3. Kan du för övrigt ta med dig att kvällens lyckepott på 100 000, den går ut hvis någon är så heldig att få bingo på kvällens lycketall som är talet 17 I kväll alltså. Är det flera som skulle få bingo på talet 17 så blir det alltså delning. I hvert fall så ska vi starta på spill 3 nå och börja med ei rekke. Här är det 400 kronor I ordinär premie.
1: 87 8 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 8 Nummer 8 26 2 6 25 2 5 78 7 8 40 4 0 17 1 7 65 6 5 Nummer 2 Nummer 2 53 5 3 48 4 8 34 3 4 86 8 6 64 6 4 56 5 6